0: kata, kamu tapi dah.
1: Pada hari ini, 6 hari bulan September dalam tahun 2018, Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim telah merasmikan Majlis Kongres ke-40 Persatuan Pediatrik Malaysia di Pusat Konvensyen Ipoh. Turut hadir adalah Yang Berhormat Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli bin Ahmad. Selain melancarkan gimmick perasmian, Tuanku Zahra turut berkenan melawat pameran yang diadakan sempena Kongres tersebut. Kongres yang bertemakan Marginalized Children Addressing the Needs Leaving No Child Behind Towards Sustainable Development Goals itu membincangkan beberapa isu mengenai pelarian masyarakat orang asal dan masyarakat miskin bandar. Patient Access Scheme juga telah diperkenalkan oleh syarikat pharmaceutical kepada Kementerian Kesihatan untuk penambah baik akses ubat kepada pesakit, terutamanya bagi ubat-ubatan yang mahal. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia
2: Negeri Perak.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Perbendaharaan Logat Perak kita hari ini ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau kau nak tahu hangat pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
5: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
6: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat pijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Dato' Sri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baru bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan.

0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Banyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makhbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makhbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitude 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta.

Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala

golongan orang kurang upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

Batu Kurau, seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat kes kecurian barang kemas di sebuah premis pada 3 September lalu. Ketua Polis Daerah Selama Superintendent Ramzi Mahmudin berkata, laporan mengenai kejadian diterima melibatkan kejadian kecurian seutas rantai emas bernilai kira-kira RM36,500. Siasatan mendapati suspek telah mengunjungi premis berkenaan sebanyak 2 kali sebelum menyamar sebagai pelanggan dan melarikan barang kemas tersebut. Polis kemudian berjaya menahan seorang lelaki tempatan pada awal 4 September yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Suspek direman 4 hari sehingga esok bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer PUSPAKOM akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam sehari bermula Januari tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif PUSPAKOM Mahmud Razak Bahman berkata, langkah itu bertujuan memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai untuk menjalankan pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Menurutnya, pelaksanaan berkenaan bergantung kepada sambutan terhadap operasi 7 hari seminggu yang akan bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja dan kapasiti operasi. Dalam pada itu, PUSPAKOM turut memperluas perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan serta memperkenalkan beberapa inisiatif baru berkaitan keselamatan jalan raya menerusi program E-Check Auto Weekend 2026. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Fahmi Muhammad Noor, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Ish, dah pukul 3.30 dah ni. Janji tadi pukul 3. Asyik lambat je dia ni.
1: Saya dah dalam perjalanan ni. Kejap ya, nanti saya sampai.
0: Dalam perjalanan? Dah 30 minit ni. Tak sampai-sampai juga.
2: Maaf lambat. Tergesa-gesa tadi. Banyak benda jadi.
0: Saya faham awak tergesa-gesa. Tapi ni dah berapa kali awak lambat? Setiap kali keluar, banyak masa terbuang sebab tunggu awak je.
2: Maaf, saya tak sengaja lah.
0: Ya, saya faham. Tapi bila awak tepati masa, saya rasa dihargai dan masa saya tak dibazirkan begitu sahaja.
3: Hormati dan hargailah masa orang lain. Kerana apabila mereka berhenti menunggu, mungkin mereka berhenti untuk percaya lagi.

0: Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, pakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul

0: 14 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri. Kerana Alhamdulillah sehingga hari ini Allah SWT mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah SWT kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agromakanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di MAIP Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
3: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
4: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: 16 September ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia, salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha, Timbalan Mufti.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
1: Kami tu yo, tu je kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni, kami tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada, muih ni ada, informasi ada, hiburan ada, buat

Ya, kembali untuk kita terus bersama Kulu Kelok kita, Silang Budaya. Apa pun kita nak menejah ataupun meninjau lagi lah, ya, ke daerah Pengkalan Hulu kita, di daerah Hulu Perak sana lah, kiranya. Tapi sebelum itu, warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak kita di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026, ya, bertema makan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Jadi ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maibs, Serdang mulai 28 Ogos hinggalah hari inilah 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Terima kasih mana yang sudi menonton, Tuan Haji Barudin kita. Selamat petang, selamat bertugas katanya. Juga ada Yung Itachok kita di Facebook ni kan. Mana ada tetamu jemputan, tetamu jemputan teman penerbit lah. Penerbit DJ Aida kita, ya, yang menjayakan siaran langsung kita di Facebook. Dan setiaku di sini, Cu Intan pun hadir. Terima kasih. Cu Intan dah sampai ke Pengkalan Hulu tu? Dia kata Pengkalan Hulu ni dekat dekat juga dengan kampung Cu, Sauk Village. Oh, sebab apa? Kalau nak pergi ke sana tu, dia melalui jugalah Kuala Kangsar. Okey, jadi apa pun kita nak berkongsi lagi berkenaan dengan Pengkalan Hulu. Dan kalau kamu ada cerita berkenaan dengan bla-bla sana, ya, Hulu Perak sana, Pengkalan Hulu tu, bolehlah kongsikan dengan teman di WhatsApp Perak FM pun boleh. Kalau yang menonton pun di Facebook pun boleh aja. InsyaAllah teman bacakan nanti, ya. Okey, kita nak pergi ke cerita yang seterusnya, berkenaan dengan Pengkalan Hulu ni, iaitu berkenaan dengan dialek Reman ke? Bukan Tahan Reman tau. Ya, Aida, dialek Reman dan juga sosiolinguistik. Aduh, nanyakan dengan penerbitnya. Jadi, kepada koma yang menetap di kawasan Perak Tengah macam Kuala Kangsar, Parit ataupun Buata, rangkai kata pertuturan seperti ada, teman nak ke sana, koma nak ke mana, itu dah menjadi macam biasalah kiranya, ya. Tapi bila koma melangkah kaki ke Pengkalan Hulu ni, jadi dia punya pertuturan masyarakat di sana ni, dia ada memperlihatkan kepelbagaian yang unik lah. Dan lorat tempatan di Pengkalan Hulu tidak mengikut struktur dialog Perak macam di Kuala Kangsar ke, di Parit ke, ataupun ini, dia lain sikit. Tutur kata ataupun bahasa yang dituturkan di daerah ini dikenali sebagai dialek Reman ataupun dialek Patani Perak. Boleh disebut juga oleh penduduk tempatan sebagai Cakap Reman, Cakap Ulu maupun Bahasa Greek. Teman nak cerita lebih-lebih pun teman pun tak tahu ni kan. Apapun, mungkin kita boleh kongsikan info yang telah pun disediakan, ya. Jadi, mengapa ada wujud perbezaan linguistik ni? Jadi berdasarkan kajian geolinguistik, masyarakat Melayu di Hulu Perak, dia mempunyai sejarah migrasi, ya, dan pertalian sosiopolitik dengan wilayah Patani dan juga kerajaan Reman Lampau. Jadi sebab itulah dialek Reman ini mempunyai persamaan sistem bunyi dengan lorat Melayu Timur Laut, macam di belah-belah Kelantan sana ataupun Patani, ya. Tapi dia ada bercampur juga dengan kosakata leksikal khas yang hanya wujud di belah Hulu Perak.
Jadi kalau orang di Ulu Perak ni belah-belah sana tu kot nak nalipang boleh lah 5458559 boleh kongsikan macam mana kegayanya nak bercakap dalam tutur ataupun dalam bahasa ataupun lorat dialek Reman ini ya, belah-belah Pengkalan Hulu sana ya. Okey, macam kita bagi contoh lah kiranya, kalau salah teman minta ampun ya. Contoh fonologi dan juga kosakata dialek Reman di Pengkalan Hulu, macam kalau kita ambil perkataan makan, okay, makan, koma makan apa? Jadi kalau makan tu, perkataan makan tu di dibunyikan ataupun cara nak menyebutnya ialah make, betul eh? Kalau tak betul terpaham, minta maaf ya. Kod ada yang nak betul kan, boleh aja. Okey, dia lebih cakap dia punya pengaruh tu, pengaruh lorat Kelantan juga ada campur-campur lah juga ya, Kelantan dan juga Patani ni. Okey, kalau macam garam, dia jadi garek, garek, betul eh? Okey, kalau abang tu abe. Kan? Dan satu lagi ni ialah perkataan yang yang di kongsikan ialah damo. Damo tu bermakna kotor ataupun comot. Betul ya gaga koma yang di Pekalan Hulu tu? Boleh kaburkan pada teman. Satu lagi ni ialah perkataan kesik. Kesik ni ialah perasaan sepi ataupun sunyi. Kalau seseorang tu dia jadi sunyi lah kan. Jadi boleh bertengamankan Perak FM ya. Okey, itulah sedikit kalau kita nak kongsikan berkenaan dengan kosakata dialek Reman ini di Pengkalan Hulu. Jadi kalau koma mungkin ada yang nak kongsikan dengan teman, boleh aja menerusi WhatsApp kita ataupun di Facebook kalau yang mana menonton kan. Jadi bolehlah di ruangan komen itu dan talian kita 5458559. Okey, Kulu Kelor kita ke Pengkalan Hulu untuk minggu ini.

tak tu. Banyak-banyakkan bersabar. Dan moga setiap perjalanan Allah mudahkan, ya. Dan kita semua sama sampailah di mana saja destinasi yang nak dituju tu. Dan jangan lupa kalau baru aja nak keluar rumah tu kan, nak nyetat enjin tu, kita utamakanlah untuk kita membacakan doa sebelum memulakan perjalanan. Ya. Jadi itulah pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM. Terima kasih mana yang sudi bersama di petang Ahad ini. Sibuk gamaknya. Esok dah

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, bakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, Kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu telah menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebaran sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan

0: Kembali Mama Halim dari Sebang Perak. Perak FM untuk komen aje.
1: Selamat petang Perak FM. Teman CPI dari Gopeng. Perak FM untuk komen aje.
2: Teman Azmi Maksudin ataupun Yok Mbo daripada Gombak untuk komen aje Perak FM. Terbaik.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.

0: kata, kamu tahu pidok.
1: Pada hari ini, 6 hari bulan September dalam tahun 2018, Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim telah merasmikan Majlis Kongres ke-40 Persatuan Pediatrik Malaysia di Pusat Convention Ipoh. Turut hadir adalah Yang Berhormat Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli bin Ahmad. Selain melancarkan gimmick perasmian, Tuanku Zahra turut berkenan melawat pameran yang diadakan sempena Kongres tersebut. Kongres yang bertemakan Marginalized Children Addressing the Needs Leaving No Child Behind Toward Sustainable Development Goals itu membincangkan beberapa isu mengenai pelarian masyarakat orang asal dan masyarakat miskin bandar. Patient Access Scheme juga telah diperkenalkan oleh syarikat pharmaceutical kepada Kementerian Kesihatan untuk penambah baik akses ubat kepada pesakit, terutamanya bagi ubat-ubatan yang mahal. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Ahem, temani Ilya.
3: Dalam kereta ke tu?
2: Nak ke mana?
3: Hei, sambil bawa kereta tu, dengar-dengar lah Perak FM. Untuk koma aja.
4: Mungkin bang koma di Perak FM bersama DJ Maslita untuk koma aja.
5: Ya, kembali untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan koma untuk jam yang keempat lah kiranya. Ya, dan pastinya untuk terus berkongsi jugalah info selain daripada lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma untuk jam yang seterusnya ini. Okey, perkembangan jerebu kita ya, bacaan indeks pencemaran udara Malaysia untuk tarikh hari ini 6 September 2020.

0: Sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni. Koma janganlah buat pembakaran tubuh ke. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Apakah indeks pencemaran udara? IPU ialah indeks yang dibentuk berdasarkan kepada 5 bahan pencemar udara seperti berikut untuk menunjukkan status kualiti udara dan hubungannya kepada kesihatan dalam pemahaman yang mudah untuk mengambil tindakan seterusnya. Bagi nilai IPU 0 hingga 50, statusnya baik. 51 hingga 100, sederhana. 101 hingga 200, tidak sihat. 201 hingga 300, sangat tidak sihat. Dan 301 hingga 500 berbahaya. Anda perlu mengikuti perkembangan semasa melalui media masa, akhbar, televisyen dan radio untuk mengetahui tahap jerebus semasa di tempat anda supaya dapat mengambil langkah-langkah pencegahan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja.

Ya, itu dia lagu daripada Datuk Sudirman. Ya, joget kenangan manis menghiasi petang koma di mana saja berada. Moga sentiasa berbahagia bersama insan-insan yang kita sayangi. Ya, jadi hidup ni sederhana, bahagia, bersyukur. Sederhana, tak perlu berlebihan, seadanya lah, semampunya kita dan secukupnya. Bahagia pula tak perlu mendengarkan penilaian orang lain.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri. Kerana Alhamdulillah sehingga hari ini Allah SWT mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah SWT kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan, bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lerai bayar cukai tanah.

Dear message setiap hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau lagi.

Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Berita seterusnya, insentif cukai dan peruntukan lebih tinggi diharap disediakan dalam belanjawan 2027 bagi merancangkan sektor pelancongan domestik sekaligus menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dalam negara. Pengurus Operasi Tourism Johor, Jeffrey Munir berkata, potongan cukai bagi pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM500,000 bawah belanjawan 2026 wajar ditingkatkan atau sekurang-kurangnya dikekalkan.
1: Inisiatif pengurusan cukai yang diberikan sebelum ini RM500,000 memang amat berbaloi dan sekiranya boleh mungkin ditambah ataupun boleh dikekalkan jika tiada penambahan. Sekurang-kurangnya ini akan membantu pemain industri tanjungan kita ya untuk terus lebih bergiat dan juga lebih kompetitif lah dalam melaksanakan agensi apa ni, aktiviti promosi dan pemasaran mereka.
0: Dalam nada sama, Eksekutif Kanan Tourism Selangor Ahmad Daniel Khairuddin berharap peruntukan pelancongan lebih tinggi dapat disediakan kepada semua negeri bagi menyerlahkan keunikan dan potensi setiap destinasi.
2: Setiap negeri yang mempunyai keunikan masing-masing, setiap segmentasi mempunyai pelbagai tarikanlah. So basically lebih peruntukan, lebih inisiatif, lebih aktiviti, lebih kita melibatkan operasi-operasi perhotelan, agrotourism, pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain-lain lah.
0: Pelancong tempatan pula berharap pemberian insentif dapat diperluas kepada lebih banyak produk bagi membantu mengurangkan kos percutian dalam negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Kat Kiao memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan itu merupakan sebahagian daripada pertukaran lawatan peringkat tinggi secara berkala antara Malaysia dengan Thailand. Pada 2025, Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak RM118.57 bilion. Sukan bola sepak Liga Super 1 aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UiTM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa.

0: Senang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut jurat angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan atau bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan anak-anak ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung, termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit, melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarah akan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri. Kerana Alhamdulillah sehingga hari ini Allah SWT mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah SWT kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Mohon yuk-yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi, Era FM. Untuk koma aja.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk koma aja.
1: Warta Perak, 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabas dan melanggar pembahagi jalan di kilometer 196.3 Lebuh Raya Plus arah utara dekat Taiping petang semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa berusia 24 tahun dikeluarkan anggota bomba sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Katanya lelaki berusia 27 tahun yang turut berada dalam kenderaan mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Taiping untuk rawatan. Operasi melibatkan 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pagan Serai dan Kamunting tamat pada pukul 5.23 petang. JBPM Perak sedang mengumpul maklumat berhubung 6 individu yang dikhuatiri hilang selepas memasuki kawasan hutan melalui pos dakuh lojing Gua Musang pada 29 Ogos lalu. Kumpulan itu terdiri daripada 4 ahli keluarga dan 2 malim gunung yang sepatutnya keluar melalui